crveno hoću, ona mi grani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,